よくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくしよくし